0: Aha. Radio.
1: Pazi. Mi smo Marti Sufris i vi slušate Radio Student na 100,5. Radio koji nije za svakoga.
0: Radio koji nije za svakoga.

ljudi hoće dupinaze. Da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji ne ima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave stvori za ljude

0: odobrijem da je bio dobar.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.